0: Să înțevăm.
1: Sâni să capăt.
0: Sâni presă.
1: Timă preță.
0: Timă da.
1: Timă eclat.
0: Să asem.
1: Să gândân.
0: Să cășur saț.
1: Vălim cărău, bei eclatiat.
0: Hai, nam, e ce ac nou dăi. Iat nou ciu.
1: Căt bar.
0: Sirif te sirif.
1: Radio Chunar 90.4 FM pe.
2: Mehfil mein meri aapka welcome hai hazrat. Bhool ke gole o bum relax kijiye aaj. Are are abhi abhi to aaye hain. Uthna nahi janab. Shamma ho nahi nahi. Jalungi.

0: Sânt zăvăr.
1: Sânt săcafăt.
0: Sânt presă.
1: Tim preță.
0: Tim da.
1: Tim eclav.
0: Su asum.
1: Su gindun.
0: Su kășur saț.
1: Vălim căro, bei eclectiat.
0: Ha, jenav, e ce ac nou dăi. Iat nou ce?
1: Căt bar.
0: Sirip te sirip.
1: Radio Chunar 90.4 FM spet.